Să Diana, în care 20-47 minutos cu pumele ca ce mele atume netin, n-ar cu bai bani să-mi ia 21 ori, care îngată cum mă îngăvă sicu, și să mă șuini unanga la cu ambana ambana, cu pangalata, hincua cu încua cu lumu, ui cum ca ulicona, și ne așa mintiru ea, ne cu la a dropen la camatolo, a rua de rezistență, ca în la 318, cu sușune în 4 cantina, și cu lumu camatolo ca godinul lumu. E kulum kunene hi sukela ka kona mintirho ya hina hi phalalaka hi famba hi za hi tata fika lana wena u nga kona na hi nga banga xipfalo kambe u hi pfumelele hikuva xinakulobye ha sayinile ku li khale leswaku hi ta va kun'we masiku ni minkarhi hinkwayo i mpfula xirhami i mumu vusiku nhlikani hi ta ve kun'we na wena hi leswi hi tisayineleke swona kambe ka ni rhandzi ni ta ku tendela swa ku talatala ni nga ta ku nyika ni ta ku babe masweet Raymond Nyathi